Kaina kusik iwan ya hampas uyarihlay. Taita Dios tayupay chaykuspa mama papito hatari. Taita Dios ka laduikipim kachkan manam sapalay kichu kachkanke. Dios ka laduikipim porichkan. Kaina kusik iwan ya kaya labansata uyarihkoy.